0: ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਜੇ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦਿਸ ਜਾਣ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਰ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨੀਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਣਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਅਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਐ ਕਰ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨੀਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਲਣ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ SP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਗੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਦਾਸਾ ਗਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀ ਅਜੇ ਗੁਜਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਸੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਬੈਠਦੀ ਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਯੁਰਤ ਬੋਲਿਓ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸਕਟਰੀ ਕੁੱਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਆ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਤਕ ਦੱਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਦੁਰਵਾ ਸਾਧੂ ਰੰਗ ਹੱਸਾ ਰੰਗ ਰੋਵ ਹੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਿਆ ਨੱਕਾ ਰਗੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਔਲੀ ਆ ਹੈਦਾ ਨੀ ਵੀ ਆ ਸਰਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜੇ ਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਸਾਸ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਹੱਦ حد ٹپے سو اولیاء بے حد ٹپے سو پیر حد بے حد جیڑا حدوں بھی ودھ کر دے او بابا نن سنگھ ہویا او بابا ایشے سنگھ ہویا حد بے حد دوویں ٹپے تاں کو ناو فقیر او کتے اتھے رکھے نے دودھ پیندے نے کہندے اجے بھی دودھ پیندے نے ایک واری بابا جی نے کسے نے کہا بابا جی آ کتے کیوں رکھے نے بابا جی کہن لگے بھائی یہ بہت بڑے بڑے افسر نے آ ڈی سی تھی پہلے جنم آ کتا کمشنر تھی تا علاقہ بندہ بنے ڈنڈا فیرے نا جب سخت تھانے دار پھر کانو لوکی شراب کٹتے پنڈا چر کانو چوریاں ہوں نے بابا آتا آ کتا کمشنر تھی ہے آ وائس چانسلر سی فلانی یونیورسٹی کا بچوں دیا کتاباں چک چک کے بیچ بیچ کے پیسے کھانا ہوں دیا ہے بابا جی کہن لگے بھائی آ جڑا کتا نا فلانا جج تھی ایک کتے نو بڑا پیار کرتے جی کہ بابا جی آ کتے نو بڑا پیار کر دے کہ رہے آ میرا برا تھی مینو میں ایک بار پنڈ گیا مینو کہ کتے وگوں تریا فرد کتے وگوں بھونکتا فرد میرا بڑا برا ہے اور لوگ کہن لگے جی بابا جی کے برا کا یہ حال ہے تو سڈا کی حال بنو ساہ سنگر ای سوبے نے ای سوبے نے پھر اے بابا ہرنام سنگھ انہوں کی انہوں تو ورسائے بابا نند سنگھ انہوں تو ورسائے بابا ایشو سنگھ نانک سر والے سنتان کی نا اج برسی منا رہا آپ جی برسی منا رہا ایک واری بابا نند سنگھ جی گئے ملن واسطے پوچو منڈی بابا جی نو ایک جٹ نے گڈی روک لی بابا نند سنگھ دی بابا جی کہن لگے بھائی سیدھا کنیکشن ہوں اج کل کا ٹی وی ہے نا ٹی وی ایک ٹی وی دی بیماری نکلی تھی وہ ڈاکٹر نے علاج لب لیا روٹی کھانی ٹی وی اگے سونا ٹی وی اگے چاہ پینی ٹی وی اگے اس ٹی وی دی بیماری دا علاج کوئی ماں پرش کر دے جا گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کر دیں تو ہو سکتا ہے نہیں تو علاج مشکل ہے بڑی مشکل گل ہے پر پھر بھی سن لو جی ٹی وی کا سبند نہ ایک کوٹھے تے ڈنڈا کھڑا کیتا ہوں جنوں کہندے نے ایریل بولتے نے کرے چودہ سال تو میں بھی پڑھائی چلائے پر مینو پتا لگا بھی وہ پڑھائی جڑی پڑھائی تو پڑھن واسطے آیا تھا وہ اجے شروع بھی نہیں کیتی ودیا بچاری تو پر پکاری آ دنیاوی پڑھائی نو نہیں کیا بانی کا کہ پڑھیا مورخ آخی ہے جت لب لوب ہنکارا یہ کہ بندہ پڑھ لے کے دو روٹیاں کما لی ہے چار نیانے پال لے آ ودیا بچاری تو پر پکاری سما بڑا لگتا پھر کدی یہ وچار کران گے بہت ہی دور نہیں جانا مہاپرشاں دے جیون تے وچار چل رہی پرمیوں یوں مہاپرشاں دے جیون بڑے بڑے اونچے جیون دیکھے نے مہاپرشاں دے جویں ساتھ سنگت جی آ ٹی وی دا سبندھ نہ ایریل دے نال ہے ایریل دا سبندھ وہا دیاں لہراں دے نال ہے تے وہا دیاں لہراں دا سبندھ ٹی وی سینٹر دلی نال ٹی وی سینٹر جلندر نال ہے یوں یہ چارے نہ ایک سنے نا انہاں دا کنیکشن ایک ہوئے تے تاں نا او ڈبا جہا رکھے نا جی سامنے بہنے مورے بہنے جی اگے بیگ نہ فوٹو ہوئے تا فوٹو صحیح آدمی ہے جی چارا کا کنیکشن ایک ہوئے بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے بابا ہرنام سنگھ ورگے مہاپرش ساتھ سنگت جی انہاں دا سبندھ گرو گرنتھ صاحب نال ہے گرو گرنتھ صاحب دا سبندھ دساں گروان نال ہے دساں گروان دا سبندھ اکال پرکھ دے نال ہے ایک سمے وچ نا ایویں نہیں تھی لالو تخان نو گرو صاحب نے کیا جیسی میں آوا خصم کی بانی تیسرا کری گیان میں لالو میں لالو تینو کوئی من کڑنت گل نہیں کہہ رہا وہ گل کہہ رہا ہوں پروگرام تا ٹی وی تے اوہی آنا ہے جیڑا ٹی وی سینٹر تو ریلیز ہونا ہے یو بابا نم سنگھ نے وہ گل کہی ہے جڑی اکال پرکھ والوں آئی ہے من گڑنت گل کوئی نہیں کہی من گڑنت گل کوئی نہیں کہی جویں اج کل چل پی جی چنا منا کر تے میں تیرا چیلا تے تو میرا گر ایویں دی گل بابا نم سنگھ نے نہیں کہی یو بابا نم سنگھ پچھو منڈی والے ماں پرکھ پریمیوں کہنے بابا نم سنگھ جی ملن واسطے جا رہے نے دنیا تے دو ہی قسم دے لوگ نے ایک منمک دوجے گرمخ گرمخ دا راہ نیارا منمخ دا راہ ہور اینا دی وکھری وکھری بولی اینا دوہاں دی نہیں ملدی تور ویکھنو ہنساں دا رنگ بھی چٹا ہے تے رنگ بگلیاں دا بھی چٹا ہے پر پریمیو اینا دی کرنی دے وچ فرق ہے بگلے دی چنج سدا ڈڈیاں مچھیاں پھڑدی ہے پر جڑے ہنس نے سرور اندر ہیرا موتی اے ہنساں دا کھانا سار سنگ جی ویکھنو کان دا رنگ بھی کالا ہے تے کوئل دا رنگ بھی کالا ہے پر کان دی چنج سدا رہندی بشٹا دے وچ کوئل دی چنج سدا رہندی پکے پکے پھڑاں دے وچ ویکھنو مہاپرشاں دا شریر بھی بندیاں والا ہوندا ہے پر منمکھاں دا شریر بھی بندیاں والا ہوندا ہے پر مہاپرشاں دے کرم بندیاں والے نہیں ہوندے. ساہ سنگھ جی جنہیں نے جڑا سونا معاف کرنا پارس ہے جڑا ستا تاتا نو سونا بنا کے رکھ دیندا ہے پاس لوہے نو ٹچ کر دے او ساہ سنگھ جی لوہا سونا بن جاندا ہے چاندی نو ٹچ کر دے سونا بن جاندی ہے پاس تانبے نو ٹچ کر دے سونا بن جاندا ہے پر بابا نند سنگھ دے چرن جہے جیو نو پراپت ہو گئے دیوتا بن گیا. بابا ایشو سنگھ دے چرن جن پارس نہ ستا تاتا نو سونا بنا کے رکھ دیندا ہے انہیں مہاپرشاں دے چرن جہے جہے جیو نو پراپت ہوں گے وہ دیوتے بن گئے. آ تسی سارے دیوتے بیٹھے ہو ایتھے دیوتے بیٹھے ہو ساہ سنگھ جی یوں یہ ساری بابا ایشو سنگھ کی کرپا ہے. جدو یہ بابا نند سنگھ جی ملن واسطے گئے نا ایک منمک بندے نے سنتاں دی گڈی روک لی. جدو گڈی روک لی بابا جی نے کہا بھائی تان دے بندہ بن جا سیاح بن جا اے خیر نہ بندہ نہ بنیا مک دی گل کی لاگے چاگے زمیندار کٹھے ہو گئے انہاں سمجھایا بھائی سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے جان دے مہاپرشاں نوں. تین گھنٹے بابا نند سنگھ جی لیٹ ہو گئے اگے پچو منڈی والے مہاپرش لگے کہن جدو بابا نند سنگھ جی گئے آپ نے نمسکار کی پوچھن لگے پتر نند سے لیٹ کیوں ہو گئے کہنا کیتا پتا جی لیٹ کی ہونا تھی ایک منمک ٹکر گیا انہیں میری گڈی روک لی تین گھنٹے لیٹ ہو گیا انہیں لنگنی نہیں دتا. بابا جی اچھا آنے جاؤ سورے کو سون پی جوں اتل بدل نانک گر تیرا او تا جی ہوں نا او میں تین پرمان دینا وہ مداری ویچا ان کو ایسا کہ ڈنڈا ہوں کہ گٹھکتا ہی ہوں میرے خیال تو تھوڑی جی مٹی رکھ کے نا تو چھوٹیا چھوٹیا نینک نہ پھوک مار جدو پھوک مارتا نا تو کہہ چرلو مرلو ٹیچک کدی وہ پیسے بنا دینا کدی کچھ بنا دینا. وہ بابا رنام سنگھ بابا نند سنگھ جی مریادا بابا جی کے ہاتھ چی جو بابا جی نے کر دتا اکال پورخ نو منظور جو بابا نس نے کہتا اکال پورخ نو منظور جو بابا ایشس نے کہتا وہ ویرو نو منظور وہ پرمیشر کے لائق پتر سن جنہوں نے لکھان بندیا نو ساہ سنگھ جی امر کی داد دے کے گرو چرنا نے جوڑیا. تاکہ بابا جی نو پتا لگیا بابا رنام سنگھ جی نو کہ تین گھنٹے جٹ نے روک رکھا کہنے جا نو سول پی جائے گا کہنے کی دیری کی پرمی وہ جٹ نہ لگ گیا گھر بیٹھا تڑفے توڑن کئی کہنے کدا ہو گیا ہے یہ گل ایڈی تر کیویں پہنچ گئی جی ٹی وی سینٹر دلی تو خبر ساڈے گھر پہنچ سکتی نے فوٹو ساڈے گھر پہنچ سکتی نے کہ سنتوں کے بدن نہیں پہنچ سکتے. ساہ سنگھ کہن کی دیری سی یہو جہ سول پیا یہو جی درد اٹھی ساری رات سوندا نہیں. پنڈ والے سجن کہن لگے نا تینوں کیا سی نا سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے مہاپرشاں دے نال لڑی دا نہیں ہوندا. ساہ سنگھ جی اینوں گڈی چ پایا نا جدو گڈی چ پایا تے گڈی چ پا کے تے اینوں لے گئے پچھو منڈی اگے ساہ سنگھ جی بابا نند سنگھ جی نوں ملے. بابا نند سنگھ جی نوں لگے کل مہاراج کرپا کرو اینے مورخ نے کل تہاڈی گڈی روکی سی مہاراج کرپا کرو اینوں بخش دیو. تے بابا نند سنگھ جی کہندے نے آندرا میں تینوں کچھ نہیں کیا تے جے بابا رنام سنگھ دا کوئی تیر چل گیا نا تے اوتھے پیش میری نہیں جانی. جے کوئی بابا رنام سنگھ دا تیر چل گیا نا اوتھے میری پیش نہیں جانی میں تینوں کچھ نہیں کیا. کہندے نے کہ بابا نند سنگھ لگے کل مہاراج ای کرو پھر بابا رنام سنگھ کول کرپا کرو سانو نہ لے کے چلو. ہوں بابا رنام سنگھ دے کول جانا کوئی کھالا جا والا سی جنوں گئے نا بابا نند سنگھ نال لے گئے جت سی گڈی باہر کھلوتی ہے یہ گڈی چ بیٹھا تو یہ جا کے بےنتی کی نا بابا رنام سنگھ چرنا چ نمسکار کر کے تے بابا جی نے بھائی کیویں آئے یہ آخیا بابا جی وہ مورخ جٹ انہیں کل بابا جی کی گڈی روک لی بابا جی گلتی ہو گئی ان کو کرپا کرو تا وٹ بڑا پی رہا ہے انہوں راضی کر دو. جدو سنگت نے یہ گل کہی نا تو بابا رنام سنگھ کہندا اجے وہ جوندا ہے دھیان دیو کہندا اجے جوندا ہے ایک کہن دی دیری تھی بابا رنام سنگھ نے ای کیتا جرے مر گیا گڈی چ بیٹھا سو گیا سسری دی طرح مر گیا. سنگت لگی کہن بابا جی وہ پتا لگیا سنگ پجا بابا جی تو مر بھی گیا اور سنگت لگی کہن بابا جی وہ تو مر گیا اور مر گیا جی تو بخشاؤن آئے تھی بابا جی نے اچھا بخشاؤن آئے تھی آدھے ہوں جوندا تو نہیں ہوں تو کول بیٹھا بھی نیلا کہ نیلیا مار دھرمراج نواز یہ ہوں جوندا تو نہیں ہوں یہ سچ کھنڈ نو کر دیے وہ کتنے سال سنگت ایویں نہیں کیا
1: ایک اکھا والا دوجے نو راہ وکھا سکتا ہے؟ کدی انے نو انا راہ پوچھتا ویکھے؟ کدی کسے انے نو انا بندہ ویکھیا گیا کہ انے نو راہ پوچھے؟ تے کدی انے نو راہ دس سکتا ہے؟ اکھا والا ہی دوجے نو راہ دس سکتا ہے جیہڑیاں اکھا اپنیاں ٹھیک نے۔ وچار چلی تھی پریمیو، آؤ ادھر، اے راجا ادھے راج وچ نا چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، سپاہیاں نو جھڑکاں ماردا، ملازماں نو جھڑکاں ماردا، روز خزانہ ٹوٹ جاندا، نت روز نمی نمی چوری ہو جاندی ہے۔ اس طرح کرو بھائی، سختائی ورتو۔ راج نے ویکھیا بھی انہاں دے سختائی ورتن دے باوجود بھی پھر چوریاں ہوندیاں نے۔ دنیا تے تین قسم دے لوگ نے، مونی موہلی اترا گنیاں، لوب بیاپی جھوٹھی دنیا۔ سا سنگی جی، اے راجا انہیں سوچا بھی مینوں بھی پیس بدل کے دیکھنا چاہیے بھی چور کہہو جے نے، کتھے رہندے نے۔ راجے نے چوراں والے کپڑے سلالے، کالے کپڑے۔ جدو راجے نے چوراں والے کپڑے سلالے نا، رات دے 11-12 بجے نے، تے راجا اپنے راج تو باہر کی دیکھدا بھی تین چور بیٹھے نے، تین بندے بیٹھے نے، آپس وچ گلاں کر رہے نے۔ اصل وچ تین چور تھی، آڑے تین قسم دے اسی بندے ہاں نا، اسی تینے قسم دے چور ہاں۔ چور ایک رجو گنی، دوجے تمو گنی، تیجے ستو گنی۔ تسی کہو گے جی ستو گن تے مہاپرشاں وچ وی ہوندا ہے، پر بانی کہندی ساد کی مہما تے گن تو دور۔ او تینا گنا تو چوتھے گن چ وچردے نے۔ او چوتھا گن کیڑا؟ برم پیکھا، برم سنیا، برم نظری آیا۔ جویں شیشے چ نیلے شیشے چ منہ ویکھیے تد وی اپنا روپ نظر آندا ہے، ہرے چ ویکھیے تد وی اپنا چہرہ دسدا ہے، چٹے چ ویکھیے تد وی اپنا چہرہ دسدا۔ مہاپرش جدھر بھی چاتی ماردے نے، انہاں نوں سارا سنسار نا اپنا روپ نظر آندا ہے۔ اینوں برم کہندے نے، برم۔ اے نے جویں بھائی آپاں وچار کے دیکھیے، بھائی کنہیا ساریاں نوں پانی پلاؤندا تے اودی درشٹی برہم تھی، تے جڑا مہاپرش ہوندے نے اپنے آپ نوں سناؤندے نے، آپن جس آپ ہی آپے کردے نے، آپے سندے نے۔ ایوں اے برم آپے کرنا، آپے سننا، اپنے آپ نوں جے جس کر رہے ہیں تے ساتھ سنگ جی اپنے آپ نوں کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ جے جدھر بھی دیکھنا تین گن ہوندے نے برم گیانی چ، برم نیشٹی، برم سروتی، برم بگتا۔ برم گیانی برم کا بگتا، بانی سدھ کردی ہے۔ ہن راجا انہیں دیکھیا بھی تین چور بیٹھے نے، گلا کر رہے نے۔ راجا نے انہیں نیڑے لگیا، پہلا چور دوجے چور نوں کہندا ہے بھئی اپنے اپنے نا گن دسیے۔ پہلا چور کہندا بھی میرے چ تاں اے گن ہے، جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے میں سونگ کے دس دینا فلانی تھا خزانہ پیا۔ چور کہن لگے تاں بڑی موج لگ گئی بھی آپاں نوں ہے تیرے چ ہو جا گن، بھی خزانے دا پتہ سونگ کے دس دینا۔ دوجے چور پوچھے تیرے چ کی گن ہے؟ کہندا جتھے مرضی نا خزانہ دبیا ہوئے پتہ لگنا چاہیے۔ کہندا مینوں پتہ لگنا چاہیے، بنا چابی تو تالا توڑ کے منٹ ایک منٹ چ رکھ دینا۔ اور دوجے دونوں چور کہندے نے، پہلا تے تیجا کہندے بھائی یہ تو بڑا بڑا گن ہے، بھئی جے تو بنا چابی تو تالا توڑ دے خزانے دا تے اس تو بڑا گن کیڑا؟ تے انہاں تیجے چور نوں پچھیا، اے راجا بھی انہاں دے نیڑے لگ گیا، ہن نیڑے نیڑے ہوندا جاندا۔ صاحب سنگے جی، او راجا تھی او چور نہیں تھی، پر اونے چور لبن واسطے نا چوراں نوں سیدھے رستے پاؤن واسطے چور بننا پیا، چوراں والے کپڑے پاؤنے پئے۔ بابا نند سنگھ ساد سنگت چ گرو نانک تھی، وہ شریر نہیں تھی، پر انہوں نہ شریروں کڈن والے لوگوں نہ شریروں آئی دنیا نو کڈن واسطے اپنا شریر روپی کپڑا پاؤنا پیا۔ جی راجا چور نہیں تھی، انہوں چوراں والے کپڑے پاؤنے پے تھوڑے سنو واسطے، چور لبن واسطے۔ او ساس تیجا چور، چور پوچھنے بھی تیرے چ کی گن ہے؟ کہندا ویکھو بھائی تہاڈے چ ایک تاں کہندا جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے میں سنگ کے دس دینا، دوجا کہندا کہ میں بنا چابی تو تالا کھول دینا توڑ دینا، پر کہندا میرے چ گن ہے، تالا ٹٹنا چاہیے، اکھ دے پھنکارے دے وچنا میں خزانہ کڈ کے باہر رکھ دینا۔ کہنے لگے یار بڑی موج بن گئی، یہ تاں ہے اپن دا بڑی موج بن گئی۔ اے راجا وی انہاں دے نیڑے لگیا، راجے نے کہا تو کون ہے بھائی؟ راجا کہندا تسی کون؟ او راجا کہندا تسی کون؟ اوے تو کون؟ او کہندا اسی تاں چور ہاں۔ راجے نے کہا تو کون؟ راجا کہندا مینوں بھی اپنا چوتھا بھرا سمجھ لو۔ راجا کہندا تہاڈے چ گن کی نے؟ پہلا کہندا جی جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے سونگ کے دس دینا۔ دوجا کہندا جی خزانے دا پتہ لگنا چاہیے، جہو دا مرضی تالا لگا ہوئے لوک لگا ہوئے بنا چابی تو کھول کے رکھ دینا۔ تیجا کہندا جی لوک کھلنا چاہیے، لوک کھلنا چاہیے، تے مہاراج اکھ دے فنکارے تے خزانہ باہر کڈ کے رکھدے نے بھاوے پتال چ دبیا ہوئے. راجا کہندا بڑے چنگے گن نے تہاڈے تے. تے راجے نوں کہندے نے تیرے چ کی گن ہے؟ تو کہنا میں بھی تھوڑا بھرا. راجا کہندا خدا دا خاصتا. کہندا بھی ہے تاں میں بھی چوری. کہندا رب نہ کرے جے تسی تنے چوری کر دے پھڑے جاؤ نا. کہندا میرے آ گن ہے جے میں اپنی داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. اور راجا تے کہندا جے داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. چور کہندے نے مول بن گئی ہے پھر آپ ڈر گا دے. جے داڑھی تھوڑے داڑھی لاؤں آپ بری ہو سکنے. کہنا چلو پنجے راج کا خزانہ. ایک نے جا کے سنگیا دوجے نے دیکھا تو خزانہ دبیا. دوجے نے تالا بنا چابی تو کھولتا. تیجے نے خزانہ کڈ دتا. راج نے دیکھا خزانہ لے گئے ایک پاسے ہو گیا. حکم دیتا سپاہیاں وغیرہ نو کہندا فڑ لو تنے چور. وہ بچارے فڑے گئے. جدو فڑے گئے راجا ہو گیا ایک پاسے. انہوں نے دیکھا بھی چوتھا بندہ کتنے گیا. وہ داڑھی لاؤن والا کتنے گیا. اگلا کہنا بھی داڑھی لا رہا تھا سارے بری کر دو. گیا کتنے داڑھی لاؤن والا. وہ ساس سی جی جب دن چڑھیا نا بچارے فڑے تو گئے. راجے کا لگیا دربار تو راجا نا حکم کیا ساس سنگ جی کی تین چوروں نے جہے تین چور رات کے فڑے نے انہوں پیش کیا جائے. جدو راجے کے سامنے تین چور پیش ہوئے راجا پوچھتا انہوں نے بھائی چوریوں کیوں کرتے ہو؟ ہوں جا چور سنگ سے فڑیا جائے انہیں کو مکن کی گنجائش کتنے ہے؟ وہ کہتے مہاراج کی دسی ہے گزارا نہیں ہوں. راجا کہنا ای دسو تے گن کی نے. پہلا کہندا جی میرے چ گنا جتھے مرضی خزانہ دبیا ہو. جتھے مرضی خزانہ دبیا ہو میں نے سنگ کے دس دینا. راجا کہندا بہت چنگا گنا کمال کا گنا. راجا دوجے پتا تیرے کی گنا. کہندا خزانے کا پتا لگنا چاہیے. کہندا بنا جو دا مرضی تالا ہوے بنا چابی تو کھول کے رکھ دینا. راجا کہندا بھی اے وی بڑا کمال کا گنا. جدو راجا تیجے نوں پچھدا نا تے جڑا دوجا بندہ سن انہیں راج نوں پچھا لیا تے بندہ رات والا. یہ تو رات والا بندہ دوجے نے پچھانے. مہاپرشوں کی سمجھ کروڑوں میں کسی بھاگوں والے آتی ہے. تو وہ اجے راجے چور نے پچھانے دوجے نے. انہیں سوچا کہ بندہ رات والا. تو جدو راجا تیجے نو پوچھن لگا بھی تیرے چ کی کون ہے؟ وہ کہنے لگا مہاراج پہلا خزانہ سو کے دسدا دوجا جا بنا چابی تو تالا کھول دینا. تالا کھلنا چاہیے. کہندا مہاراج بھاویں پتال وچ خزانہ دبیا ہوئے اکھ دے پنکارے چ کڈ کے باہر رکھ دینا. ہاں راجا کہندا بھی گن دا تہاڈے چ بڑے کمال دے نے. جڑا دوجا تے انہیں راجے نوں پچھان لیا. تو راجا آندا تنہاں نوں آندا تنہاں چوراں نوں کہندا تہانوں سزا کی دئیے. تے جڑا دوجا چور ہے کہندا سزا کی دینی سی دینی ہے. آپ تاں تسی راتی آکھیا سی تنے چوری کر دے فڑے جائیے داڑھی لا دیا تنہاں نوں بری کر سکنا. ہن تسی بھی داڑھی لا دو. تسی بھی داڑھی لا دو. اور راجا ہس پیا کہندا جنہاں تہانوں چاہیدا لے جاؤ اگوں واسطے بندے بنا. اور جویں راج نے داڑھی لا کے تین چور بری کر دیتے بابا ایشو سنگھ واسطے اور مکتی جیو نو دینی داڑھی لاؤن دی نہیں سی تیار. ہن سما ایجاز ساری زندگی فتح نہیں بلائی. پٹیالے کا مہاراجا پٹیالے کا مہاراجا ایک بری بابا ایشو سنگھ جی نو ملن واسطے آیا. وہ نہیں بھی بابا نان سنگھ جی کے چرنا وچ بابا ایشو سنگھ جی سیوا کرتے سن. بابا نان سنگھ جی پرشادا شاگرا نے تے پٹیالے والے راج دا فرنا بنیا کہ کدی مینو نا یہ مہاپرشاں دا شیت پرساد مل جائے. سنت لگے کہ فرنا بنیا. ہن بابا جی دا انترجامی تے سدیا بابا ایشر سنگھ نوں. کہندے پتر ایشر آلہ پرساد اے مہاراج پٹیالے نوں نا فلانے فلانے کمرے چ لے جا تے نالے بٹھا دے نالے نوں پرساد دے. جب وہ پرشاد چھکیا نا پرشادا چھکیا مہاپرشاں دا شیت پرساد دمے والی والے دا جھوٹا کھاواں گے نا دما لگ جو. ملیریا دا جھوٹا کھاواں ملیریا ہو جو. کینسر والے کا جھوٹا کھاوا گے کینسر ہو جو. جی مہاپرشاں کا جھوٹا کھاوا گے نام جپن والے کا پھر نام دے کٹاڑو اندر چلے جان گے. اندر چلے جان گے نام دے کٹاڑو. پیارو جی دمے دا مریض سما کول ہے نہیں گھڑی معاف نہیں کردی. پر کی کریے وہ کیویں اتنا پانی آیا وہ تا کھلر پلر گیا جدرو آیا. جی دکان کا نا ورائٹی دکھاؤں نا ورائٹی کپڑے والے کو جائیے نا تیرے کپڑا پسند کر. آتا پرمیشر نے ورائٹی دکھائی ورائٹی بارہ کو تے دیوا جگنا ماما نے پتر نہیں سیاح نے آ نانکسر ورگے ٹھاڈ ان دھرم کی آواز نکلے گی. اتے بچن کا نا ایک بچن کا کیندر آئی ہے جن میڈیکل کالج ہور نے آرٹس کے کالج ہور نے آ جڑے نانکسر ورگے ٹھاڈ راڑا صاحب ورگے ٹھاڈ اے پریمیو نام دیا یونیورسٹیاں نے ورائٹیاں اتو سرٹیفکیٹ اتو سرٹیفکیٹ لیا پہلا بابا ہرنام سنگھ تو بابا نند سنگھ جی نے تے بابا نند سنگھ تو سرٹیفکیٹ لے کے بابا جہد کو سرٹیفکیٹ نہ ہوئے پاوے سو کتاب پڑھیا ہوئے اور نوکری نہیں

منزل سے اور دنیا دے لوگوں میں گرو نانک دا دیوانہ ہوں تھوڑا اے تا تورو پیار مینوں ملے راہ بلار

ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی. جن اکھا نیندر میں آ کے وسنا سی ان اکھا اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے. سچ مچ جنہ نیترا کسی کا پیار سمایا ہے انہوں نیندر کتنے. ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آئے. دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی. آؤ ذرا پڑھیے.